0: តោសម្នុយពពុព្រៃត្រះតូបែបោពកគ្រូតារលនអាធទរពោទុពនាមបៃហាណូចអមនូនចារចលៃហមសាពោចានទឿយពពុអមាំងរវឹងអណៃលេទៀវតាលេដឹកលឹមឡោប្រសបានធូនកាន់បោអតុប្រាក់គុំបថាមនុស្សញាប្រាក់កូលគ្រប់ងិនហាងត្រះហត្រីបកងអានចារចលៃទិញត្រុសរណៃទៀវតាលេដឹកលឹមហមពបោតឡោពុតឡោហត់ពពុព្រៃត្រះសាងដកទៀវតាហមសបានហត់ពពុព្រៃត្រះអណៃលេតលៃជីហតរហាងហទុំតលៃបបោតជីកជាបមងពោចានបកគ្រូអមងប្រកគ្រូបពុព្រៃត្រះតូបែបោបកគប់ចរានលះយោតលៃអាក្យាមបយោប្រយតងភូនត្រះបពុយប្រយប្រកគ្រូគុំបតរបច្ចរាវហាងបត្រូតប្រកគ្រូបពុព្រៃត្រះតូបែបោរជាករដីរហាយបៃហទុំបូលែន
1: មុតតាមផ្លែនងាក់ប្រាក់យាស្ដាតអេតធុនទ្រពលទួបរតាមក្រងប្រាក់ណាប់លៃហ្វឹងគុញញានបាត់លេះប្រំលេះហាងអានេះបិជ្រោបក្រាតកើយយូតិនបកកស្រានប្រាក់បពុត្រាមកស្ដាតអេតម៉ោតលេះទីបតណាប់អមង្គលដាំបិជ្រានប្រាក់គងបកកបពុប្រេតលេះសតុះណាប់ត្រាមរិបណាប់ត្រាមណឿបាក់តុះឡោប្លោះរពើប្រាក់កបិងតើយយឹកេះអកសង្ទ្រិនជាកំទ្រិនហាងទឹមចុំមនុយកៀងកើទុយហតរមិនគុំយោព្រិនប្រាក់បត្រុកែស្រាន់ប្រែប៉ាក់ប្លុសឡៅក្លែប្រាក់យួនេះបិជ្រលបក្រាតកេយុតិនគុំជ្រូហរកំដូនបកឹបច្រាននៅធម្មហង្កលបុតលានអមងប្រកណោះពវិសប្រយគុំជ្រូស្ដែកណេតមកតលេះទីបតណាប់បិជិងតលេះខ្វេះពះបិងតើយមកទឹងតលេះអាក់ហាងភូនប្រានពុតលិនដីម៉ងតលេះទីប
0: ក្រុងព្រះអណាប្លៃបាក់យកោប្រប្រតែព្រមហាងពុនប្រាគុំជ្រូចដែរណេតវៀតណាមពេលណែវមេយឿតត្រងពពុះអណាប្លៃបៃប្លៃតៃក្លៃបាក់យកោចារយឡៃអានេះមកលួងទៅជុះម៉ែតរហាយរមែម៉ែតតែបទឹមចលែនបេតុងកាចាប់ហាងទិសមកប្រប្រែកងពេងរងកាចាប់ប្រណាំអាកំប្រុសមួយតំចរែនរប៉ែតតត្រងទិសមកបត្រុងងាក់មើងរនុចព្លែនពុសាទទទពតពរមែហាងប្លេតពុនប្រាមានបច្ចេងប៉ារតោសក្លៃប្រាងពុនប្រាណែយូអាសាំងណូចេរីស family by hanoi kum jro ram talai ram pran chue a pichro mang ko tapol thorkeo hatre popo apoy charada chut le mang pun prak kum jro chdae net vietnam tui thau hlau ti te tru hda ba play tai klai tui mau men pacheng mang thon turapo yut lus rem katang te trung kadha hang bu mo anipan pacheng lu rachit hoy ka na play pyeu le amang pyan hachen kathel pra ngak kyong hang pe neo me yue te trung prau bu yut kadang ko pase rkyong ពីអត់តឡៃហួយបូរណាំអាកចានប៉ែនមើតូបច្ចិងតឡៃទឿយអមុញរវៃក៏ពេះណាំប្រតោអកុសាងអាម៉ាំងផ្លៃនៅរីញាក់បច្ចិងហាងពេលប្រទាំងត្រាំងាក់ដងម៉ាបកបចរានបត្រូតគារីត្រាំក្ដាមលន់ចារបីគាល់បូនលែនចារចលៃលំបកាពីអត់ឡោរតោណាំប្រណាំទីប្រាក់ពីអត់បត្រូងាក់ចានប្រវាក់គួនកោងចានធូនទរពោទូប្រណាំទរពោឡបឡូពីអត់បច្ចិងភុនប្រាន់ក៏កងងាបផ្លែផ្លាគារីតូចលែនប្រភ្លេចប្រោយឺហាងតឡៃគៀងគារីប្រោអមងចរន្តធនអណៃតាចារលំបកាបត្រុងងះលៀមប្រោប៉ារតោមែលពលនាមចរន្តប្រែអានន្តពោគឿនកងអមងអូនពុនប្រាគុំជ្រូមឹងប្រកគ្រឿគឿនកងរពេះកើជុះពលរមែទីប្រាក់ទូកលេកាមទរតោទរបានពលសាទីប្រាក់លៀកពុនប្រាក់មែឡៅមឹងហទឹមអនិណំកងងះផ្លែផ្លាពុនប្រាន់អណៃអមរាគុំជ្រូបកបជិងគ្ររូបបូប្រទេសគីធួតមែយូអត្រមៃប្រោហាងហទឹមខ្វះហប់គីធួតអមងងះបជិងកងងះទៀវធោកងងះបត្រុតងះបជិងអកេះឡោចរាមប្រាក់ត្រុសណែវគុំជ្រូគារដីអន្តាត្រាមកងងៀបផ្លែផ្លាគុំជ្រូបត្រុសទូប្លេនហើទឹមអលុកងងៀបបសិលប្រឿយគួរអីបីហើទឹមអលុកងងៀបហាងនេះនាំងៀបបច្ចេងកងងៀបផ្លែផ្លាបន្តបច្ចុប្បន្នពុនប្រានបរិទ្ធលួងតលៃទឿយវេលាំងលេបតោគុំជ្រូអានេះមត្រោអានេះនាំងៀបបច្ចេងហមកែមសបានធូនបត្រុនចរានហត្រៈរិមបោហសាត្រាមក្រាមចារចលាយលេរវះអមងហើទឹមផ្លែផ្លាហមកប្រាក់ងែរិមបោហសាត្រាមក្រាមគារដីកតាំងមង្គលកែតនុងលន់តាបកទើយូរគាំងដីតួយនួយប្រាក់កណាមអមង្មាកណាមហចោហចាន់ផ្លែផ្លាហាងបត្រុតគារដីកណាមតាមប្រកាកផ្លែផ្លាត្រុសរះដៃយកអមង្ចារហមរពេះកសបានតោមែប្លុទ្វែត្រាំកណាមរិមបោហសាត្រាំកណាមទុទើយយឿមង្រពេះកបរតោបាក់ពុតឡោពំរួយអមង្ដូនហមរពេះកជុះរតោមែប្លុណាមត្រាំកណាមទើបកាឡោបតោរពេះកសបានប្លុរមែត្រាំកណាមទើបកាបបតោហាងរពេះកើ plus សាត្រាំក្រាមទើបការមែបតោគឺលនយ៉ាមរោប្លេនត្រាំក្រាមហាងពំបដួយរីមបោហាសាត្រាំក្រាមយុះទើយដេតុយហមមឹងហើទឹមធូនលិកចាប់ហមយឿមឹងច្រានហត្រៈអបាំងប្រយងាតលៃទើយហមទើយមឹងរីមផ្លែផ្លាតែបទឹមត្រាំក្រាមរីមបោហាសាត្រាំក្រាមមឹងចារលូមតាក្រាមបបូតលូពែ3បូតក្រាម